0: Eyewa, bienvenue sous bienvenue, c'est Alain Emile, c'est Alain ne oja bobo la do na shofuma vidi e mo fi fi ari mi trok bofa radio tokpa 104.3 gmle e ma ho apino anami mi ngbaja yi mi ame mi keji mi yesi howa epo ame mi yesi howa yi do ngbono na na mi tegbe be enya yeye mdenale esio enya yeye mdenale esio apino opportunity ngbada goye Iba enya ye so vana mi le egbe ya ale bi enya ye vana mi le egbe ade mi ane egbe do ga mi a ele kliko do mi kware mi a ten yi eji mi a ten yi eji si ale ne beji ya nene ale beji ya nene do wezon ma do ne do nando wezon nene ale bi le kwa mi a ten wo egbe to a tokere Ape no wezon e?
1: Yo.
0: Me ba kwe boto.
1: Oli.
0: Mi sobe do e.
1: Nisa.
0: E doari.
1: Mi lintiro.
0: Mi nyo. Akpe kaka. Ale ne le gula de si. Ale ne le gula de ko. Gami ale le mi kwa de. Ekbi ade. Mwen ne toro tovo. Be. Gara wada kabe nya we. Pwe. Vware. Enu ye ye vana. Ekbi ade nou kenti mi ya pon. Pouso la mi. Tofo le. Ekene mi se va yo.
1: Ape. Ape ne. Mi ame toro tovo. Ekbi ya. Mi baba ese ale mi bene ejeja baba la pon poso uni ko lele de wo ma mene wo ma mi abe pombe ke si dodo wo ma le e fi o be nko o yo na le français be formalité dans le gisolement des actes
0: do je si o ma le fi o be nko
1: o ma ke ka fra yen ku mi a do porin tan o ma ke yen ku mi wo o so sa yin gbana mi a o mi so ha ya hore mi anu no wa o mi so da silun deji be mi lawe leke le ba nu dodo ni mi ame via o mi mo nje nti
0: e fi ola nda se fo
1: la nda se fo e mi tan gon ala nfio e fi ola nda se fo e wa yana be at da ro yisuma e wa anti ko mi ja ke nduro le wo ne duwa nu kenti ola ore ni be aso nu kenti ola so ni ba so ni adu nu so ni ba so ni ade nu ke be la enyu ke le mi no o ma ke we mi le Zimia di mi to de do le if yo be nko e nu won ti ko e mi la ke ni mi la ke ndu
0: jo ye yi se de kai o ma ke le yin ay ay nu a dan de sma ke bi nya o le o ma ke yo
1: nya we mi a wo
0: yo
1: mi la to je a mi a de mi le mi a be to ru to po mi nu ke le yin o do je si wo ma le if yo be nko e le yin be wo ma ke ye ami ami ve wo to pe ame fe wo to pe de wo ku agbe to gbaro mi le jibe ifioni da si lo jile mi ale abe ni be so wa ame de ava ti te be awo inu ya ke mi gbon ya mi de o ma mi pepepe vo a o mu ne mi gbon tututu o ba so nu ya pe ame ke ji ti o le jigele ya ame ton gon ke la fi ho yan do ntia le joji are yin fi owan ni fi onu tepe ku mi ye ya sign ni
0: ifi o be ba lo le mi yupo be tepe
1: eyan o ba wa mi fi o mi wo mi sign ifi o ara gba ba sign da so enu ya pe doji da fi o be nyawe ame ve ya wa o da si lo yan aji bo so e ba gbon yen e mu alo yin le mi mu mo nje nti ka bo wa mi ame le ngba aba enu vi ya o enu nti o so na wo ma pe do na jisido le ifi o be nko ewan
0: eyo o ma ni le ni ale ele ve vere be olula olula o ne ne be nu dan dan ezi ameji ya
1: nyawe ele ve vere be mi la o ne be nu do si ale le gbon san ri ya ni ni nu wo ne ne be nu ifi o da si reji ya ila na iwo ma wa ila na yi ne mi mi wa so e ni ko ani be ka fun mi be mi sa yin gba ni mi aroko fifi eyin pele mi agbo mi so ma ni to mi wa registruma e na be fi o mo je nti ku mi mi mu le gbon procedure yin gba to holo bo we be yin mu le so do egbe fi yin gba sasa chan bu bu ga yin baba be ye mule na alo mbe o mukhaya e fi ya no ne aso wo do ya leke mi we mi da si loji ya ni mi so if you been for if your dad aro me kudomia e na e wo ba ne to ke fi obe yin amu yin nu ano wo ba ne to ma tin so egba ya fi bufa ye ameton ameke mule nu abete pe ku mi o wa ke ya po fi oba lo le mi a era hose be ne ne be nu a
0: ejo
1: eye bilayin inu ni neto ilayin ni bi laton na pinpin ni ni bi wo ma mi a sogbon lo pere me ifi ade ezimiadia o ba ke we mi ezimiadi be dandan dandan lo le ni chowo ma pata yo e do le yin ajuro menu
0: o ma ke we ichi wa so ni ni bi nu
1: o ma ni ni o ma mi agbon po me o ma we o ma do be at authentic on ka yabe at authentic le français be me o ma ke ye greffier tribunal huissier allo commissaire briseur o ma ke wo wa yo yabe at authentic e won wa ezimia dibe mi do la fait do mi la enregistré mi do la fait do ti si do le fio be nko allo o ma be yia agbeto ame vewo le wa no no do me allo so e do pe le wo kudo agbeto gbalo ne ejromia ne ne bi nwa cha odura do yi o ma me mi do e do ti si do le fi ogbo ni ba tin do pinpin si are mi le gbon san re anene
0: e wa ne mbi amefe
1: ame o ma ke ame mi yona be wi si e grefie o a e si mi a di dan dan be odura be wo formalite won allo ne be fi do pe e wo ku do ame gbalo ala mi gbalo e wo ku do o fe ora anu no do mi a kama mecha ni gbe ohun ya o la bayi do nene be o la do je si do nene be o ma ni ba te na pinpin mi po egbe bele bele be do mi an nene to ame sugbo jina be iwo la wo ne bayin enu la te do je je pinpin la te ho na pinpin nene be o ma
0: mhm ele nene ale nene be o ma fike loge ezi ame jibe o la bayi wo lo
1: figura vai do assim uma mele fiola só e fiola do assim meu em bem minha lidi de funua bem ma de mele minha be tudo tobe se ali me começaria a nené a meio o man tia o do la vai do jesse do ele fio boy me começaria a lobe e no que ele o man me antia no que diz o man porte o al objeto ele na e me la vai do jesse do o ma ne neto ale ifi ogbo si ale ngbe sale ya o ma ke greffier o tribunal o ko d'appel ko to on wa extra judiciaire les actes notariés ici commissaire au bourgeois et on wa mi do la fait to jisi do
0: o ma wa me wa ke o ma wa o voile ya me wa o ne bi alo su oyin tribunal ko de to on notaire ici on wa ka ke gwa hian bi mi wa we do wa be o ma me go be so be do ma me la fi bo a
1: wan to wa e se wa to a ke plo wa ele kun ne be o ma ko wa o do la be no a ri se tan ta o ba ke to wa be nko wa o la so do
0: o le do la fi le fi o la nya bi o so daro funu wa
1: e wa tan gba na ni fi o ba tin mu nje enu e o yo le wo nti to ni ba je funu wa o gba ho ne a ne numero a to e ke kin e won pata ni na yi kari ku igamini ni bi o ma no tere ji a
0: o de to po pinpin le nti
1: pinpin le nti
0: pinpin le nti
1: allo nuke nti o ma nuke ile o ma me nuke ji o ma porte lo am le gbon objet o ma ya fifi ya mi le ja o mutation mi di si mi ato pata ji si nene mi kwa mi ja o mutation de propriete ya igba ya me ya to la tro la me ya bi in common allo mu le ji la wo convention de vente de parcelle o kwa e won fifi ya si mi a ji be mi da enregistrer allo mu hundo pe yo be création de société allo mu hun lo ko yana mu do gara mere mi do gara mi aroko si allo mi yo bai mi yo bai mi ponu poso mutation ko gbon aro contrat de marché a mu vai kai marché da mi dia bo o pa do pe fifi ha ju to pa ele ji da ho mere ora o do so ni ale kinti ni me akuya o santant
0: kado do
1: me yo ouma e ya me a ganye ba sia e lura ba do ke si do ouma ne to ari fiogbo
0: be ye kwa me ayo
1: be ye kwa me ayo pelu no abele munya na no
0: ya so ya me tongon
1: kan fula ne be eso ndi baso o mantia alundi baso gado do pala pa no baso baso fo tutu antia mi mi ay fio be nko ora be o makai de ne ne be enya me ma alo kudo bank bank wa do chiri manta menya be
0: mese kudo
1: ma do me se kudo mi
0: alo ta fla che mi me veke o no ane be amerika ba to baba le wa fio hala bi ah ye wi ye ne be tepe e nya be ame ya oba onu ya le bi nko e fia o fami o hala ba note do nya ya nchi eyim
1: sa e wo ye ne ne be nwa odola do e wo ma me odola do jesi do ele fio gbo e wa era na ye era na pepe o ma era na ye se ale mi legbon ni mi ameke wa nu mi ado metode mi gba bale uchan o ma la poto ni yan
0: lo be tepe
1: la no do yebe etepe nyawe mi nene be formalite afika mi wona no se ale mi ni bio sanle ya mi wene li mi ambe direction departementale au sang e gbe fifi ya nene be nu mi le trafon ale abi mi la wele platform ya toji e no be service.impo.bg kwa o wana formalite ale funu mi le toji cha cha cha e mi le bio mi ambe ame ku mi wana tobe nembe o le je wele platform ajini vlavo o le do we se sele le mo manwa o la trova i service enregistrement ale abe o la fiowe e gbe fifi an gba be dandan mi la be toran ma dede mai ma trova au o wa nele ani no wele ani ya service o pone abi aji abi obe muja o ma ya muja registre pa e ani ya ame mi abi do ame ke le funde o do le funu pone yo wa na formalite ali abi ya o la tin va ho nene be o ma voa o ya pe ya me pe o sto nene be a zoni aji e ame wele ya o nene be nu yo le do fi si le le mo anwa ora no bio po bene be eje gawa me onete te gugu servisa si ale ke mi ona declaration ani mi to eje be ruve si vire ni mi de debia ene ke ya cha ne ruve si le na mele kwa ame ala ba
0: e servisa de ka po le fi e ku to nu le fi a lo no idu mama o me cha
1: eh idu mama me le gbe tu je son departemental mi ato o eh eh tout l'étendue du territoire bele sans d'ailleurs ma ole et du temps ora formalité o me egbe fifi ya mi le ji le sumi le so ni be nwa so do kaaji nipo a e o ngba besoin lanu be mayi tantan do me ki ngbe le we no gbe platform ya to e service impo.bg kwa o la créer compte e service a e o do la atete gogo mi abe no be o mu le temu le do difficulté le funu la tete gogo mi abe do pe ya o la de mi no san kwa ela gba ma si na america le ka ali abi o ma ko do ya do je si duere fi gba o ngba si ji o dada bi la ba no ora alo la ba no yi ai so ina ola bo ni fast ju ali ko la no go ali ru tu a san ri ya fi fi am pe ni ni bi nu ele ma lo na ame gogo to vo
0: e won ya nyu pe vo ame ni se nu je nu me school video e atagan ke le ka fi di ari e du en dia me funu ale ne ne ne no ku ya le ke ala te wero
1: me pa be egbe fifi a mi to ape ni ma be ne o to mu se wa a mo to na da me tanta yin ne bi nu a o wa na mi a be vi egbe wa
0: vi o isukuru vi vi
1: o bi na do enu me wu mi an to a me ti a o ale a be ni mi gbe so enu pa o suivre na kaka le wala wero o pe na rin ti kaka le fin e wa yo le gbon be ke mi le to to di fifi na o le wa ni fo an gbagbe ame hohole biro
0: biro chan ne ame le obi njaje tu kara ya wa a yo so so ni hohwa
1: baba o la ba funu la peru ti wa wenu
0: a wa ku ano hohwa ji e yo un po be en kanlo ji be no a le ne gamya ya mia onu mia yi a ji vide vi mia loto a vide gbo we mia tro gbo ba san le ya aba ipoto e ke ipoto aji